0: चलन। अरे पीछे मुड़ के ना देख प्यारे आगे चल।
1: Sunrise Retro.
2: Sunrise Retro.